لندن کی مصروف شاہراہوں سے لے کر استانبول تک اور نیویارک سے لے کر کیپ ٹاؤن تک تمام میدان انسانوں کے سمندر سے بھر گئے۔ کسی کے ہاتھ میں صرف عارضی سا پلے کارڈ تھا تو کوئی بنا کچھ بولے بس خاموشی سے چل رہا تھا، لیکن ان سب کے چہروں پر ایک ہی تاثر تھا، ہم وہاں کے دلوں کے ٹوٹنے کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں موجود ہیں۔ اس بیداری کے سب سے حیران کن اور مضبوط قلعوں میں سے ایک یونیورسٹیاں تھیں۔ کولمبیا یونیورسٹی میں طلبا کی جانب سے کیمپس کے عین وسط میں خیمے لگانے سے شروع ہونے والی وہ چنگاری دیکھتے ہی دیکھتے پورے امریکہ اور یورپ میں پھیل گئی۔ ہم ان 3,000 سے زائد نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں سے فلسطین کی حمایت اور انصاف کی بات کرنے پر پولیس کے سخت تشدد کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں زمین پر گھسیٹا گیا اور حراست میں لیا گیا۔ ان میں سے بہت سے طلبا کو ان کے تعلیمی اداروں سے معطل کر دیا گیا، ان کا مستقبل داؤ پر لگ گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ خیمے

مرمرہ کے جذبے کی طرح دنیا بھر سے ڈاکٹروں، سماجی کارکنوں اور انسانی حقوق کے محافظوں نے سمود یعنی یکجہتی کے قافلوں کے ساتھ محاصرے میں جکڑے ان لوگوں کی مدد کے لیے بندرگاہوں سے لنگر اٹھائے۔ ایک بار پھر سخت کاروائیاں ہوئیں، ایک بار پھر لوگوں کو بین الاقوامی پانیوں میں روکا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا۔ اسرائیل کے انتہا پسند وزیر قومی سلامتی اتمار بن غویر کے احکامات پر قید کیے گئے سماجی کارکنوں کے ساتھ روا رکھا جانے والا وہ توہین آمیز اور غیر انسانی سلوک ہم سب کی یادوں میں نشق ہے، لیکن شکر ہے کہ دنیا اس بار مکمل خاموش نہیں رہی۔ ترکیہ سمیت 8 ممالک نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے اس لاقانونیت کی سخت ترین الفاظ میں متمت کی۔ دنیا کے مختلف کونوں کی بندرگاہوں میں ان فیصلوں پر دستخط کرنے والے سیاستدانوں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے کے لیے آوازیں بلند ہوئیں، کیونکہ یہ معاملہ اب سیاست سے بہت آگے نکل کر عزت و وقار کا مارکہ بن چکا تھا۔ در حقیقت یہ بین الاقوامی یکجہتی ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی، اس کے پیچھے افریقہ سے لے کر لاطینی امریکہ تک پھیلی ہوئی برسوں کی سفارتی محنت ہے۔ آج اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے 147 ممالک فلسطین کو باقاعدہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، یعنی دنیا کی بھاری اکثریت اس جائز جد و جہد کے پیچھے کھڑی ہے۔ خاص طور پر حالیہ دور میں اسپین، ناروے اور آئرلینڈ کی طرف سے پے در پے اٹھائے گئے تاریخی اقدامات نے پورے یورپ کے منہ پر یہ سچ مارا کہ یہ جد و جہد کتنی حق بجانب ہے، جبکہ ترکیہ تو شروع سے ہی گزشتہ نصف صدی سے صفحے پر نہ صرف سفارتی طور پر بلکہ امدادی راہداریوں، ٹرکوں اور سماجی یکجہتی کے ذریعے اس اٹوٹ بھائی چارے کی صف اول میں کھڑا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پورے عمل میں کس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ دنیا کے دوسرے کونے پر ایک دوسرے کی زبان تک نہ جاننے والے لوگوں کا ایک ہی دکھ پر اکٹھے ہو جانا۔ ایک فنکار اسٹیج پر آیا اور اس نے اپنے پورے کیریئر کو داؤ پر لگا کر فلسطین کا نام لیا۔ ایک فٹ بالر نے گول کیا اور اپنی خوشی منانے کے بجائے دنیا کو ایک خاموش پیغام دیا۔ ایک ڈاکٹر سب کو چھوڑ کر اس خطرناک علاقے میں رضاکارانہ طور پر چلا گیا۔ ایک طالب علم نے کیمپس کے باغ میں کنکریٹ کے فرش پر رات گزاری، اور ایک ماں جو شاید نقشے پر اس جگہ کی نشاندہی بھی نہ کر سکے وہاں کے بچوں کے لیے اپنے گھر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو ایک ساتھ لانے کے لیے نہ تو ایک زبان بولنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ایک پرچم کے تلے پیدا ہونے کی، صرف ضمیر کا ہونا ہی کافی ہے۔ یقیناً سب کا رد عمل ایک جیسا نہیں تھا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نظریں چرا لیں، جو خاموش رہے اور جنہوں نے وہاں ہونے والے مظالم کو خوبصورت سفارتی جملوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ لیکن وہ جو چاہیں کر لیں، اب اس خاموشی کی دیوار کو توڑنے والی ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے، انسانیت کا مشترکہ حافظہ۔ کیونکہ ہر وہ انسان جس کا دل دھڑکتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ایک بچے کی آنکھوں میں موجود اس خوف اور ایک قوم کی تنہائی کو اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے۔ فلسطین کو سمجھنے کا مطلب صرف نقشے پر سرحدوں کو دیکھ کر کسی جغرافیے کو جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت کا ضمیر کتنے بڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ کی ایک چیخ آج ہزاروں کلومیٹر دور کے شہروں میں گونج رہی ہے۔ کسی قوم کو زندہ رکھنے والی چیز صرف اس کی اپنی اندرونی پروقار مزاحمت ہی نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کے دوسرے حصے سے بلند ہونے والا وہ مشترکہ انسانی ضمیر بھی ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم اس طویل اور باوقار سفر کی آخری منزل یعنی بڑے فائنل کی طرف بڑھیں گے، اس لازوال تاریخ کی طرف جہاں وہ چابیاں ہیں جنہیں کبھی زنگ نہیں لگتا، اور وہ زیتون کے درخت ہیں جن کی جڑیں مٹی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے اس پروگرام کی آخری قسط میں آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔

خاص طور پر سردیوں کے مہینوں موسمی تبدیلیوں کے دوران ایک مشروب جسے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں یہ جڑی بوٹیوں والی چائے ہے. جب ہمیں غیر متوقع موسم اور درجہ حرارت میں اچانک اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کے ذہن میں خیال ضرور آیا ہوگا میں بس ایک گرما گرم جڑی بوٹیوں والی چائے نوش کروں, اس سے مجھے تسکین ملے گی, ہے نا؟ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کیا آپ ان چائے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ کیا جڑی بوٹیوں کی امیزش خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ ڈی آر ٹی نے یہ سوال اور مزید ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر زلفی گل سے دریافت کیے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے ماہر نے اس بارے میں کیا کچھ بتایا ہے. موسم سرما موسم تبدیلیوں کے دوران نزلہ زکام جیسی بیماریاں عام ہوتی ہیں. جو لوگ قدرتی طور پر ان بیماریوں سے خود کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں وہ جڑی بوٹیوں کی چائے میں علاج تلاش کرتے ہیں. سب سے زیادہ مقبول مشروبات میں جو شانتا پاپا سونف سبز چائے روز میری ادرک ہلدی اور دار چینی کی چائے شامل ہیں. تاہم یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کو کس طرح اور کس مقدار میں استعمال کیا جانا چاہیے. ہربل چائے سے معجزے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. فارمالوجسٹ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر زلفی گل اس بات پر زور دیتی ہیں کہ جڑی بوٹیوں والی چائے جسے سانس کی نالی کی بیماری میں کثرت سے نوش کیا جاتا ہے کو دوا کے طور پر تصور نہیں کیا جانا چاہیے. وہ بتاتی ہیں کہ جڑی بوٹیوں والی چائے کو بیماری کے ابتدائی مراحل میں صحت یابی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ہربل چائے ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں معاون بن سکتی ہے کیونکہ ان جڑی بوٹیوں میں اینٹی آکسیڈینٹس کی مقدار بلند سطح پر ہوتی ہے. ان میں ایسے مالیکول ہوتے ہیں جو ہمارے جسم سے زہریلے مادوں کو یکجا کر کے خارج کر دیتے ہیں. ہاں, بیماری کے بڑھنے کے بعد جڑی بوٹیوں سے معجزوں کی امید نہیں رکھنی چاہیے. چائے کے ذریعے دوائیاں جیسے اثر حاصل کرنا ناممکن بن جاتا ہے. انہیں کبھی بھی دعا کا متبادل نہیں سمجھا جانا چاہیے. ہمیشہ چائے سے دور رہیں. ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر گل نے موسم سرما کی چائے کے نام سے ہمیشہ کے طور پر فروخت ہونے والی چائے کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیشہ شدہ چائے کون تیار کرتا ہے, میں کون سی جڑی بوٹی کا کتنا اس تناسب ہے. وہ بتاتے ہیں ان چائے کا استعمال در حقیقت فائدہ سے زیادہ درجہ ذیل نقصانات کا موجب بن سکتا ہے. ہمیں جڑی بوٹیوں کے امیزے سے دور رہنا چاہیے کیونکہ چاہے ان جڑی بوٹیوں کے امیزے کو بڑے باشعور لوگ بھی تیار کریں, ایک طرح کی کیمیائی بمباری بن جاتے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے ہر ایک جز کی مقدار کتنی ہے. اس لیے ہم اس کی کتنی مقدار کا استعمال کرنے کا حساب نہیں لگا سکتے. اس لیے ایک غیر یقینی کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. میرا مشورہ ہے کہ ان مصنوعات کا استعمال بلا امیزش کے کریں. جڑی بوٹیوں والی چائے نوش کرتے وقت کس کو اور کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ سچ تو یہ ہے کہ ماہرین کو بھی اس سوال کا قطعی جواب دینے میں دقت پیش آتی ہے. ہر جڑی بوٹی کی اپنی منفرد کیمیائی خصوصیات ہیں, اس کے مطابق اس کی مقدار بھی اہم ہے. تاہم یہ ایک بات یقینی ہے, جو لوگ دائمی بیماریوں میں مبتلا ہیں جڑی بوٹیوں والی چائے کا استعمال کرتے وقت زیادہ محتاط رہنا چاہیے. ڈاکٹر گل اس صورتحال کی وضاحت کچھ یوں کرتی ہیں. جنہیں ہم جڑی بوٹیاں کہتے ہیں دراصل ایک دعا خانہ ہے, یعنی اس میں بہت سے کیمیائی مادے ہوتے ہیں. ہمارے بدن پر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں اس کا دار و مدار استعمال کردہ مقدار پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہائی بلڈ پریشر یا ذیابیطس کا مریض ایک ہی ہربل چائے کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرتا ہے تو یہ ادویات کے جسم میں جذب یا اخراج کے عمل کو متاثر کر سکتا ہے, جس سے بیماری کا رخ بھی بدل سکتا ہے. اس سے سنگین پیچیدگیاں جاننے والے نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں. اس لیے دائمی امراض میں مبتلا افراد کو ہربل ٹی استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے. فارماکولوجسٹ کا کہنا ہے کہ دائمی عارضی مبتلا لوگوں سے ہٹ کر صحت مند لوگوں کے لیے بھی انتباہات ہے. جنہوں نے نیزے کی حامل ہربل چائے کے بجائے خالص چائے استعمال کی وضاحت ایک مثال سے کی ہے. پتے دار جڑی

سامعین نشیر دعوی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہمارے نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے اور اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ٹیکنیشین اس کے قرائے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامی، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 25 جون بروز جمعرات ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام جغرافیائی معیشت اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام اس وقت معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے میزبان مصباح شاہ ہیں،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اس کی خرائے۔

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ انکرا میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس میں صدر رجب طیب ایردوان کے لیے اپنے احترام کی وجہ سے شرکت کریں گے۔
0: ٹرمپ انتظامیہ نے ترکیہ کو 750 ملین ڈالر مالیت کے F-110 جیٹ انجن فروخت کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔
1: ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہو چکی ہے۔
0: امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ حتمی معاہدے کے تحت ایران کا ٹرانزٹ اجرت کا مطالبہ ناقابل قبول ہے۔
1: صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے سربراہ مارکو روٹے کو بتایا ہے کہ ایران کے خلاف ان کی جنگ کی حمایت نہ کرنے پر بحر اوقیانوس روس کے پار اس اتحاد کے اراکین نے مایوس کیا ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ انکرا میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس میں صدر رجب طیب ایردوان کے لیے اپنے احترام کی وجہ سے شرکت کریں گے، اور اگر یہ اجلاس کسی دوسرے ملک میں ہوتا تو شاید وہ وہاں نہ جاتے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے ترکیہ کو نیٹو کے اندر بڑی فوجی طاقتوں میں سے ایک قرار دیا اور کہا ہے کہ ملک کی صلاحیتوں کو اکثر کم تر سمجھا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے ترکیہ کے وسیع فوجی ساز و سامان کے ذخیرہ اور واشنگٹن کے ساتھ دیرینہ دفاعی تعلقات کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہے کہ اگر یہ سربراہی اجلاس ترکیہ میں نہ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اس میں شرکت کرتا۔ میں صدر ایردوان کے لیے اپنے احترام کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ انکرا کی جانب سے F-35 جنگی طیاروں اور طیاروں کے انجنوں کے مطالبے کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایک ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں جو ترکیہ کو بہت خوش کرے گا۔ ترکیہ

سامعین، آج ہم جدید دنیا کے سب سے بڑے اسرار قومی ریاستوں کے خود مختار حقوق ملٹی نیشنل فرموں کی کھربوں ڈالر کی سرمایہ کی طاقت کے درمیان زبردست کشمکش کا جائزہ لیں گے۔ ہمارا سوال واضح ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا ہی چونکا دینے والا ہے، عالمی فنڈز کو درحقیقت کون کنٹرول کرتا ہے؟ کیا یہ وہ ریاستیں ہیں جو سرحدیں کھینچتی ہیں، اپنی فوجوں پر رقوم خرچ کرتی ہیں، یا یہ وہ بڑی کمپنیاں ہیں جو سرحدوں سے بالاتر ہیں اور جن کی بیلنس شیٹ بہت سے ملک کی قومی آمدنی سے زیادہ ہے؟ ایک بہت ہی حالیہ پیش رفت ہے جو اس تجریدی سوال کو ٹھوس بناتی ہے اور بین الاقوامی سفارت کاری اور مالیاتی راہداریوں کو نفسی طور پر ہلا رہی ہے۔ ہماری آنکھیں کان تجزیہ آج کل پوری طرح سے ایران کے لیے منصوبہ بند ایک بڑے فنڈ پر مرکوز ہیں۔ سولہ جون 2026 کو بین الاقوامی خبر سائے داروں کی اسکرینوں پر بریکنگ نیوز آنا شروع ہو گئی۔ یہ ایک تاریخی معاہدہ تھا جو امریکہ اور ایران کے درمیان پس پردہ سفارتکاری کا نتیجہ تھا، جس کا اعلان عالمی میڈیا جیسے کہ رائٹرز اور الجزیرہ کے صفحہ اول پر کیا گیا۔ معاہدے کے مرکز میں $300 بلین مالک کا ایک بہت بڑا ایران تعمیر نو اور سرمایہ کاری فنڈ شامل ہے۔ خبر کی تفصیلات کا جائزہ لی جائے تو صورتحال مزید قابل توجہ بن جاتی ہے۔ معاہدے پر سیاہی خوش ہونے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اس $300 بلین کے فنڈ میں سے نصف سے زیادہ تقریبا $160 بلین پہلے ہی گروی بن چکے ہیں، اور یہیں سے بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے۔ مشرق وسطی کے سب سے اہم اداکاروں میں سے ایک ایران کو عالمی نظام میں دوبارہ ضم کرنے کے اس منصوبے میں یہ اربوں ڈالر اتنی صورت سے کیسے زیر بحث آگے؟ اس معاملے کی تکنیکی سیاسی تفصیلات امریکی انتظامی کی ایک اہم شخصیت جے ڈی وینس نے عوام کے سامنے رکھی تھی۔ وینس کے بیانات فنڈز کے عملی میکانزم کے روح سے منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ یہ فنڈ امریکی ٹیکس دہندگان کی جیبوں سے آنے والی سرکاری امداد کی روایتی شکل نہیں، نہ ہی یہ مارشل پلان سے ملتا جلتا کوئی ماڈل ہے۔ تو یہ صورتحال کس چیز کا مظاہرہ کرتی ہے؟ ایک طرف ایران ہے جو برسوں سے پابندیوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جس کے تیل گیس کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کی ضرورت ہے اور جس کی صنعت تکنیکی تبدیلی کے منتظر ہے۔ دوسری طرف عالمی سرمایہ کار ہولڈنگز ہیں جو اس صلاحیت کو منافع کے ذریعے کے طور پر دیکھتی ہیں۔ جے ڈی وینس کے بیانات کے مطابق $300 بلین کے اس فنڈ کا انتظامی طریقہ کار ملٹی نیشنل بینکوں، فنڈ مینیجرز کے زیر کنٹرول ایسکرو اکاؤنٹس کے ذریعے ہوگا۔ کمپنیاں رقم جمع کریں گی اور ایران کی مستقبل میں تیل گیس کے آمدنی ان کمپنیوں کے لیے زمان کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ یہی نقطہ جہاں ریاستیں یا کارپوریشن سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ جہاں تک سیاسی خواہش کا تعلق ہے، واشنگٹن تہران ایک میز پر بیٹھ سکتے ہیں، سفارتی پروٹوکول پر دستخط بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم اس پروٹوکول کا نفاذ کارخانوں کا آپریشن پائپ لائن بچھانے کا انحصار فرموں کو فنڈز کی ترسیل پر ہے۔ ریاستیں اس تنازع میں ریگولیٹرز یعنی کھیل کے قواعد وضع کرنے والے ناظمین کا کردار سنبھالتی ہیں، جبکہ فرمیں فنڈز کو خرچ کرنے والے براہ راست میدان میں کام کرنے والے اہم کھلاڑی بن جاتے ہیں۔ سمے اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق سیاسی خطرات کو ناپسند کرتا ہے، تاہم اگر منافع کا مارجن جو

السلام علیکم سامعین، پروگرام سیر و سیاحت کے آج کے حصے میں ہم بلقان کے قدیم شہر اسکوپیہ کی سیر کریں گے، جہاں ترکی زبان کے نامور استاد اور ترک ادب کے عظیم شاعر یحییٰ کمال بیاتلی پیدا ہوئے اور اپنی جوانی کے ابتدائی سال یہیں گزارے۔ یہی شہر ہے جس نے انہیں شاعری کے لیے الہام دیا۔ آئیے یحییٰ کمال کی نظم غائب ہونے والا شہر کے مندرجہ ذیل مصروں کو دہراتے ہیں۔ اسکوپیہ جو یلدرم بایزید خان کا دیار ہے، یہ شہر کے جو اولاد فاتحین کے لیے اس کی یادگار ہے، اپنے فیروزی گنبدوں کے ساتھ یہ ہمارا شہر تھا، اسکوپیہ ہمارا تھا اور اپنے چہرے اور روح کے ساتھ ہم اسکوپیہ تھے۔ یہ شہر آج شمالی مقدونیا کا دارالحکومت ہے۔ دریائے واردا کے دونوں اطراف میں پھیلا ہوا یہ شہر 5 صدیوں سے زیادہ عرصے تک سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی میں رہا۔ یہ شہر جو 1392 میں عثمانی سرزمین میں شامل ہوا، صرف ایک انتظامی مرکز بننے تک محدود نہیں رہا، بلکہ فن تعمیر سے لے کر ادب تک، مذہبی زندگی سے لے کر روزمرہ زندگی تک، ہر شعبے میں ترک ثقافت کے روشن ترین نمائندوں میں سے ایک بن گیا۔ اسکوپیہ پہلی جنگ کوسوو سے فوراً بعد یلدرم بایزید کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا۔ یہ فتح پاشا یزید بے نے حاصل کی، جو ساروہان ترکمانوں میں سے تھے اور خاص فوجی مہارت کے حامل تھے۔ اگرچہ عثمانی آرکائیوز میں شہر کی فتح کی کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی، لیکن اسکوپیہ کے گاؤں ووڈنو میں واقع اور 13ویں صدی میں تعمیر کی گئی سینٹ تھیوڈور خانقاہ سے ملنے والی ایک مذہبی کتاب میں فتح اسکوپیہ کی تاریخ 6 جنوری 1392 رقم ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں داخل ہونے کے بعد اسکوپیہ عثمانی حکمرانوں کے لیے بالکان کی طرف کھلنے والا ایک اہم دروازہ بن گیا۔ اپنی اسٹریٹجک اہمیت کی بدولت مختصر وقت میں شہر نے حیران کن ترقی کر لی۔ شہر میں عثمانی شہزادوں کی تعیناتی کی وجہ سے 15ویں صدی کے بعد سے اسکوپیہ کو شہزادوں کا شہر کہہ کر پکارا جانے لگا۔ عثمانی دور حکومت میں انتظامی اعتبار سے بھی اسکوپیہ نہایت اہم مرکز

تسکیہیت رکھتا تھا اور رومیلی نوابی کے سر فہرست شہروں میں سے ایک تھا۔ 1519 کی مصنفہ کتابوں کے مطابق شہر میں تقریباً 2000 مکانات تھے اور اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ مسلمان ترکوں پر مشتمل تھا۔ 16ویں صدی میں خاص طور پر اناتولیہ سے نقل مکانی کرنے والے ترک خاندانوں کی آبادی کے ساتھ شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا اور اسکوپیا نے اپنے تعمیراتی، ثقافتی اور معاشرتی ڈھانچے کے ساتھ عثمانی ترک شہر کی شناخت حاصل کر لی۔ عثمانی فن تعمیر کی حامل یادگاریں جو صدیوں سے اسکوپیا کے افقی خد و خال کا تعین کر رہی ہیں، شہر کی ثقافتی شناخت کی نمایاں ترین عناصر ہیں۔ شہر کے اہم ترین تعمیراتی نمونوں میں سے ایک سنگی پل یعنی فاتح پل ہے، جو 1469 میں سلطان محمد فاتح کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ 12 محرابوں کے ساتھ 214 میٹر لمبا یہ پل دریائے وردا پر تعمیر کیا گیا۔ یہ پل آج بھی اسکوپیا کی سب سے اہم علامتوں میں سے ایک ہے۔ اسکوپیا میں عثمانی تعمیراتی ورثے کی نمایاں ترین مثالوں میں سے بلا شبہ مساجد اول مقام پر ہیں۔ مصطفیٰ پاشا مسجد ان میں سے پہلے نمبر پر ہے۔ 1492 میں تعمیر کی گئی یہ مسجد کلاسیکی فن تعمیر کے ابتدائی دور کی خصوصیات رکھتی ہے اور آج بھی فعال طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ مسجد کے صحن میں واقع چشمہ اور اس کے ارد گرد مقبروں کی جگہ اس دور کی سماجی ساخت کو ظاہر کرتی ہے۔ سلطان مراد مسجد شہر کی سب سے بڑی اور شاندار مسجد ہے۔ مراد دوم کے دور حکومت میں تعمیر کی گئی اس مسجد کو اسکوپیا کی قدیم ترین عثمانی مسجد میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اپنے مرکزی گنبد اور اطراف کے چھوٹے گنبدوں کے ساتھ یہ مسجد کلاسیک کی عثمانی مسجد فن تعمیر کی ایک عمدہ مثال ہے۔ مسجد کا مینار شہر کے افقی ہیولے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ عیسیٰ بے مسجد 1475 میں اسحاق بے کے بیٹے عیسیٰ بے نے تعمیر کروائی تھی، جو اسکوپیا کی اہم شخصیات میں سے ایک تھے۔ ایک اور مسجد جو یہاں سے تھوڑی سی پیدل مسافت پر واقع ہے وہ ہے یحییٰ پاشا مسجد۔ 1504 میں تعمیر ہونے والی اس مسجد کا نام اس کے بانی یحییٰ پاشا کے نام پر رکھا گیا۔ مسجد کا اندرونی حصہ حقیقی معنوں میں ایک آرٹ گیلری کا منظر پیش کرتا ہے۔ قلم کاری سے کی گئی آرائش، دیواروں پر بنائے گئے نقش و نگار اور خوبصورت خطاطی انسان کو ورتا حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ مسجد کی ہر تفصیل میں اور ہر باریکی میں ایک لطیف جمالیاتی احساس اور ایک گہرے یقین کا احساس ہوتا ہے۔ آج کا سفر یہیں روک کے دیتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ اسی مقام سے آغاز کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔